yana yana yana omo kan wonte e ma dudu ona wo ho a masika mbedi ni nsem na hwede we obetriti wu ni kunu no sana ma dudu ona atie basata no ni re fi sacrifices fa hu Jesus nemom